music. What comes next will be marvelous.

cât voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

0: Așa.
1: Mâine la a doua, poate,
0: cam e
1: am
0: exact
1: liber.
0: E situația care e acum la noi pe canalul nostru de Telegram, da? Cam puțin până când, dar văd că apar, tot mai apar, văd că tapează persoanele care deja
1: tapăm,
0: s-au trezit.
1: Tapăm,
0: tapăm, tapăm, exact. Da, это на самом деле очень хорошая новость, то, что

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
8: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
9: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
10: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: pe aici, în fața liceului care este aici la noi, deja copiii încep să vină la școală. Parcă nu mai este pustie ograda, e mai veselă, mai populată și acum Julenca nu.
1: Ah, hai, Victoraș, hai. Ai nevoie de... Am înțeles, gata. Ai nevoie de 10 secunde de timp ca să faci un fundal frumos.
0: Spune,
1: așa.
0: Povestește.
1: Așa. Deci, cum a fost? A fost ieri minunat. Deci, am pășit în lumea cunoștințelor. Zic eu că a fost cu dreptul. A fost emoțional pentru mine, dar și pentru toți părinții, cred că, mai ales pentru cei care au mers în clasa întâi, exact cum noi. Și da, e o perioadă foarte frumoasă. Mi-am și adus aminte de mine, copilă, atunci când am mers în clasa întâi, deși clasa întâi am făcut-o, am mai dat istoria aceasta, dar am făcut-o chiar la grede. Deci grupa de la grădiniță, cumva era atunci, se practica așa ceva. Deci clasa întâi am făcut-o acolo, după aia cu toată clasa am mers la Liceul Român German Mihail Cogălnicianu. Salutări apropo pentru toți cei care acum muncesc acolo și care au muncit, toți profesorii care m-au învățat, pentru că într-adevăr a fost o perioadă, zic eu, roditoare, știi, în care chiar...
0: Mănoasă.
1: Da, exact. Da, a fost frumos. Mi-am adus aminte de banii mei de liceu și, da, chiar nu credeam că am să zic cândva acest lucru, dar cu o nostalgie, sincer.
0: Nu, no, spune că... de o lacrimă.
1: A fost, sigur.
0: Da?
1: Ai evident.
0: Băsmăluța plină?
1: Nu, plină nu, dar o lacrimă, două chiar au fost.
0: Când?
1: Acasă, când am îmbrăcat-o, când am văzut-o deja în formă, cumva, da.
0: De cum? Tu nu prea îți îmbraci copchii, tu cum?
1: Da, dar e un moment mai emoțional, pentru că deja m-ai îmbrăcat-o, i-ai pus banturi în cap și cumva mă gândeam, wow, nu-mi vine să cred că e atât de mare deja că merge în clasa.
0: Și atunci ai plâns?
1: Am plâns.
0: Așa, da. De ochii lor?
1: De ochii lor.
0: Și ce au spus? Mama, nu plânge.
1: Da, de regulă mă cuprind, da, și tot. Sofia devine exact în acel moment tot emoțională, plânge și ea, deci... Aha. Avem o familie,
0: deci problema
1: de,
0: nu vine
1: de plângăcioși. Toți împreună plângem.
0: La care eu?
1: La care eu nu am plâns, la care eu mă țineam cumva. Erau multe persoane, dar a fost frumos, s-a dansat, s-a cântat, mulți copii, multe gălăgii, de mult nu am auzit, știi? Nu e gălăgii, e forfotă, anume forfotă de școală. Dar e frumos sentimentul ăsta, dar nu pe mult timp, deci așa, pe scurt timp.
0: Ai văzut că agenții 007 erau și în curtea liceului?
1: Am văzut, da, am văzut. De unde ai poza? De unde ai avut pozele?
0: Dar cum să nu, Julenca? Eu am trimis special reporterii acolo să văd dacă Iulia chiar e acolo și nu-i plecată undeva la mare, la odihnă.
1: Aha. Iată, despre mare, numai decât o să vorbim, Victor, o să povestești și tu cum te-ai odihnit, pentru că am văzut doar poze. Dar și după testul ăla pe care l-ai făcut pe Instagram, am înțeles că te-ai odihnit foarte bine.
0: Care era cu ea, banan. Păi ăla e inspirat din TikTok-ul nostru.
1: Da, știu, nu vorbesc despre testul ăla. Despre ăla care e cu într-un picior.
0: Ah, da, da, interesant.
1: Hai să zic,
0: Iulia, acolo unde sunt eu, acolo interesant.
1: Da. Bine. Cum a fost ieri?
0: Super. Fără tine, adică, da?
1: Super fără mine.
0: Dar mă întreba și numai pe aici, prin oficiu, cum, Victor, cum e fără Iulia? Mâine vine, adică...
1: Nici n-a reușit să-ți facă dor, da?
0: Da.
1: E bine așa.
0: Pentru
1: bine
0: că urmează așa. Un sezon întreg, Julienca. A, da, da, un sezon...
1: Nu scăși ca chis, mă uspim, mă uspim și eu. Друг другу надоест, да, это я и хотела сказать. Поэтому, в принципе, маленький отпуск, ну, именно так я и прочувствовала эти последние недели, учитывая, что у нас было несколько праздников подряд, да, и День независимости, после этого Лимба Ностра, и все это в совокупности, на самом деле, у меня лично произвело впечатление, что у меня и вправду был какой-то мини-отпуск, потому что сошлись...
0: Если калькулем, аша, жой либер, винеря мы читаем радио, sâmbătă, duminică, luni, marți, 4 zile libere și la 5-a, cu Doamne ajută, Julenca vine la
1: Slava
0: job.
1: Богу, потому что уже, ну сколько можно посвящать время детям и семье. Надо и поработать немного. Я с большим удовольствием сегодня на работе спешила к вам рассказать поскорее, как прошел 1 сентября, и жду и ваших историй. Как-то, если честно, я надеялась на то, что будут очень много фотографий, будут много историй о том, как прошел вчера у вас первый звонок. Поэтому, если вы в ресурсе, если у вас есть время, и если вы прямо сейчас находитесь вблизи своего мобильного телефона, то отправьте нам обязательно комментарий в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова.
2: Record. Реклама. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Aici putea fi publicitatea MyIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyIB.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalanari and Abramțova.
1: Am revenit! Bună dimineața! Cei care abia s-au conectat, acum deja parcă, iată, într-un început de toamnă, altfel și la radio se întâmplă totul. Drumurile sunt pline, lumea dis de dimineață deja sunt puși pe treabă. Eu am observat asta chiar fiind la ora 6:30 prin oraș. Deja văzuse multe ambuteiaje, dar la acest moment, iată, spre exemplu, aici în zonă, în sectorul Botanica, unde suntem noi, atât la dreapta cât la stânga, înainte, jos, sus, mai jos, toate străzile sunt cu roșu și multe echipaje de poliție sunt prieteni. Aveți grijă cum circulați, dacă vreți să ajungeți fără întârziere

accident este pe Mihai Viteazu la intersecție cu strada Columna, adică aproape de Ștefan cel Mare. Da, chiar multe echipaje de poliție probabil dirijează traficul rutier. Prieteni, cei care sunt conectați cu noi la acest moment și sunt într-un ambuteiaj, se uită așa în față și

0: Зимбабве была теплая, ты купался?
1: Ой, скафандр, да, сигур, когда, două zile m-am scăldat. Două zile la rând, frumos. Bun, era o mare la temperatura a unui mijloc de iunie, cam așa ar fi. Adică cald, drece, vrei să te răcurești, intri în mare.
0: Aha, tu ești svejo-svejo.
1: Dar erau valuri foarte mari. Da, valuri mari erau. Pentru că era și un pic de vânt. Dar, apropo, priveam temperatura în Chișinău, 31 de grade era în weekendul trecut. Acolo era 27. Adică în Chișinău era mai cald, mai bine. Să fi fost mare aici, ne prozam mai ok. Dar, în fine, prieteni, trecem la ale noastre. Multe mesaje le aștept în Telegram. Vyacheslav scrie, bună dimineața. Alexei transmite și o fotografie. Neața nu se începe cu cafeluță. Omul despică lemne la acest moment. Se pregătește pentru iarnă. Spor la muncă, dacă ne-ai luat și pe noi la muncă, noi te ajutăm măcar să vezi că timpul trece mai rapid, vin puterile mai forță și acești butuci de lemne s-au despicat practic fără gram de putere. Moleșteanu, Neața, Nederland, e cu voi, da, Olanda, bună, bună. Alexandru din Germania, Nürnberg, Dieselman, Nespati, Dora Bota, Astale, Săvsem Ciuciote.
0: Aha, Ciuciote, Astale, Dora Bota, Alexandru.
1: N-am înțeles nimic.
0: Alexandru пытается подбодрить своего, я как понимаю, напарника, Дизельман. Паша пишет нам, прекрасного утра всем, желает он и такая красивая фотография. Кстати, я вижу, что много у нас фотографий с сегодняшним рассветом, и он и вправду был просто очень красивый. Давненько я не наблюдала таких прекрасных рассветов. Буна деменяца с прианений, но и не ласа крейзи, еще поза профоку лабубу. Мерджи мадя партия, Адриан спыну, якуной няца, лумя буна ще фрумуаса, еще рядим бубу еч. Є блокада. Așa, да, є трафік, є ceva абсолютно нормал, ținând cont că suntem în data de 2 septembrie, școala a început, da. Grade a început, universitatea a început, așa va fi și mai departe, dar eu, deși astăzi am ieșit mai devreme decât ieșeam vara din casă.
1: Ai ajuns mai târziu.
0: Am ajuns, adică mai târziu decât planificam, da. Pentru că totuși ambuteajele se resimt.
1: De la ora 6 și un pic.
0: Da. Deci încă mai devreme ar trebui. Ei bine, așa sunt primele zile, sunt un fel de demo version, știi? Pentru că toți abia încep după vară să prindă cumva curaj, să se trezească, să înțeleagă la ce oră exact ar trebui să iasă, așa că primele zile

0: Dan transmite fotografie de confirmare. Bulba Fiodor, ulița Grenoble, da? Pe strada Grenoble e și acolo suficient de bun ambuteiajul. Ei bine, ca să-l facem noi mai dulce, mai fain, mai interesant, o piesă nouă-nouță pentru playlistul Radio Record, o audiție minunată.
1: Новый трек на рекорде.
2: The Second Voice and Elvin Senna. Let me be. Record mix.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
7: Maximum 30 lei.

0: Вместе 30 лет первые.
1: Сзади фектат, аппаратул де когтя.
2: Ну, гасис контракту.
3: Яр пьер тимпул пе друмур.
4: Систему двери гари требует скимбат.
5: Ам невоя де марфа.
6: Rezultatul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: TikTok, fără afirmații va fi. Între timp am deschis TikTok-ul. Neața, lume bună, lider agro, ne salută Marcel, bună dimineața. Laura zice, nu vă pot trimite niciun cadou. Deci, Laura, nu facem live-ul pe TikTok pentru cadouri, îl facem pentru ca să ne vedeți, să ne puteți asculta. Probabil are vreun bug ceva TikTok-ul, aplicația de live studio, mai știu eu, nu pot să-mi dau seama per general, dar dacă ne puteți vedea, ne puteți asculta, deja e un plus foarte mare. Sunteți și pe Spotify? Nu, acolo încă nu am ajuns noi. E de ajuns TikTok-ul la acest moment. Mai sus, vă ascult din Irlanda, căci nu pot fără voi. Ce mesaj frumos, Vyacheslav ne scrie, sau Slavic 888.
1: E deja un mesaj, știi, după care cam e greu să mai dai citire altora. Mulțumesc mult pentru o apreciere, pentru că e o apreciere acest mesaj. Ne zice Neața, record BMW. O zi frumoasă la toți care...
0: No, BVM.
1: BVM. Aha, hai, că e bine așa, la toți care sunt la fir cu record. Da,

Acum însă s-a schimbat situația. Cei care ne-au conectat pe noi astăzi din sezonul ăsta 26-27, astăzi pentru prima dată, ieri 1 septembrie prima dată, dați-ne un semn și spuneți: eu abia acum am revenit pe frecvența Radio Record și iată vă scriu un mesaj, vara am fost indisponibil. Vrem să vedem dintre cei noi nouți, care cum, vechi noi, care au făcut o pauză, cât sunteți voi la acest moment?

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
5: Все

0: Шаланарь and Абрамцова.
1: Această oră conține plasare de produs. Max Auto este alături de noi. Este echipa care oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Au și serviciul trade-in, schimb mașină veche, rapid și avantajos. Iar astăzi puteți ajunge în super jocul care se va întâmpla la sfârșitul orei 8 vineri, să câștigați 500 de lei bani pe cardul bancar. Astăzi finalistul numărul 2, dar primul finalist care va putea fi propulsat vineri din jocul fără afirmații, da? Pentru prima dată jucăm astăzi în această toamnă fără afirmații.
2: А, кстати, это первая игра этой осени, так что есть у вас возможность стать не только дебютантом, но ещё и первооткрывателем. Доброе утро.
3: Bună dimineața.
1: Neața, cine e la telefon?
3: Alexei.
1: Alexei, știi ce dată este astăzi?
3: Am uitat, muncesc.
1: Ai fost la școală ieri?
3: Nu am fost.
2: Nu am fost. Ei, da? Dacă nu ai fost, atunci... Da, bravo! Deja Alexei știe ce trebuie să facă.
1: Parcă ar suna, știi, cineva ar spune... Au vorbit, a pierdut, a închis telefonul, vine altul, parcă ar suna dur cumva. Dar nouă ne place că voi ați înțeles principiul nostru de joc. Păi dacă s-a pierdut, a cui nevoie știi să mai fii la telefon, poți încerca peste un participant din nou să joci.
2: Это совершенно правильно. И тем более, что есть и другие желающие поиграть. Доброе утро!
1: Алло!
4: Доброе утро!
1: Bună! Cine e la telefon?
4: Alexandru.
1: Alexandru, te-ai conectat cu noi din această toamnă?
4: Vă ascult de mult.
1: Și vara ai fost cu noi?
4: Evident.
2: Și în vacanță ne-ai luat pe noi cu tine?
4: Foarte corect.
1: Unde ai fost în vacanță?
4: Acasă.
2: Ai copii?
4: Năsipul la poartă și serios.
1: A făcut reparații?
4: Evident.
1: Unde?
2: Cea mai bună distracție.
4: La țară,
1: la părinți.
4: La mine.
1: A, trăiești la țară?
4: La sat,
2: deci casa mare ai reconstruit-o.
4: Foarte corect.
2: Serios?
4: Evident, Julienca.
2: Bravo.
1: Așa, Alexandru, hai repejor pentru că suntem pe data de 2 septembrie. Ai copii?
4: Doi.
1: Sunt de școală?
4: Da.
2: Da, ti desigur ai răspuns.
4: Da.
2: Bravo, Alexandru. Dar a fost bine.
1: S-a prins singur
2: și a fost bine. S-a ținut cred că a fost peste un minut, așa?
1: Da, mai mult de un minut a fost. S-a relaxat, probabil.
2: Probabil, a intrat în discuție.
1: 7, 8, 6, 0, 107 și 9.
2: Da, ce facem? Jucăm fără afirmații. Bună dimineața!
1: Neața!
5: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
5: Mariana este la telefon.
1: Mariana, ne asculți din această toamnă?
5: Vă ascult și din această toamnă inclusiv.
1: Și vara ai fost cu noi?
5: Desigur.
1: Toată vara?
5: În fiecare zi când mă duceam la muncă, ascultam.
1: Da, azi te duci la muncă?
5: Evident, fără muncă...
1: Cam
5: e greu.
1: Ce lucrezi?
5: Sunt manager vânzări.
1: A, frumos. În Chișinău?
5: În Chișinău.
2: De regulă, cum ajungi la serviciu?
5: Cu mașina personală.
2: Mașina personală, așa, minunat. Deci noi suntem la tine pe numărul 1, da, din posturi?
5: Desigur. Sunteți postul de radio favorit.
1: Oh, ce frumos! Dar de așa, calculând, de cât timp ești conectată cu Voicaperi și Radio Record?
5: Probabil de 2 ani, 2 sau 3 de când am început să lucrez.
1: Ne-ai găsit întâmplător?
5: Întâmplător, de fapt înainte de asta cineva din prieteni îmi spunea că a spus un radio foarte interesant și întâmplător tot am aflat că ascult același radio, adică ascultăm ambele Radio Record.
2: Așa. Mariana, se primește cam din 22 ești cu noi, da?
5: Cam așa.
1: Da, e bine. Iată, noi îți mulțumim pentru fidelitate pe care o ai tu. Apropo, mergi la muncă, dar ieri, la 1 septembrie, ai fost?
5: Am fost pentru că am doi școlari clasa a doua și clasa a patra.
2: Mamă experimentată deja.
1: Cel mare
2: deja.
1: Are examen.
5: Are examen și spunea, mama, anul ăsta examen, am emoții, cum va fi, totul va fi bine, tu la mine ești bravo, așa că va fi bine.
1: Cum îi cheamă pe pici?
5: Fabian și Madalina.
1: Fabian și Madalina. Fabian e mai mare?
5: Fabian e mai mare.
1: Madalina e clasa a doua?
5: Este clasa a doua.
1: Așa? Anul trecut ai fost cu emoții, ca și Iulia, plângăreți la careu.
5: Fiecare an este cu emoții, pentru că este diferit și, într-adevăr, când realizezi că au crescut așa de mari,
1: te gândești
5: parcă
1: că...
5: mai ieri erau la școală, la grădiniță.
2: Astăzi deja merg la careu, exact aceleași emoții le-am avut și eu ieri. Mariana, dar vreau să zic că și astăzi, deja într-un alt format, dar o să ai emoții pentru că deja ești finalista noastră și noi vrem să te felicităm.
5: Mulțumesc frumos!
2: Mai mult de două minute ai ținut cu noi și am avut o discuție foarte productivă. Eu zic că tu ești un exemplu demn de urmat în acest joc. Se simte că ai experiență.
5: Vă mulțumesc și o zi superbă la tot și tuturor părinților răbdare.
2: Da.
1: Ai dreptate, o zi bună, așa te pupăm, pa, pa.
5: Pa, pa.
1: Da, primul finalist din prima intervenție. Bine, avem publicitate, revenim. Dance Radio.
0: Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Рекорд. Мы настроены на второй раунд игры аффирмации. Прямо сейчас он будет происходить в нашем эфире, а вам нужно всего лишь дозвониться до нас по номеру 07860179. Давайте сыграем, давайте поднимем друг другу настроение. Ну а кроме этого, мы вам предоставляем возможность выиграть место в большом финале, который пройдет у нас уже в эту пятницу. И, возможно, если вы продержитесь 2 минуты в эфире, именно вам достанутся 500 лей на карту от нашего партнера. А партнер этого часа — Макс Ауто, ребята, которые под ключ привезут автомобиль вашей мечты домой. Сделают это они быстро, качественно и с уверенностью в том, что автомобиль и вправду прослужит вам долго, качественно и будет выполнять все ваши требования. Доброе Алло. Утро.
1: Алло.
2: Бунадьо.
1: Бунадьминяца, чире ла телефон?
2: Я жаль, зива на ной.
1: În Moldova?
2: Moldova.
0: Unde e ziua?
1: Unde e ziua?
2: Suntem patriot.
1: În ce raion?
2: Măgdăcești.
1: A, în satul Măgdăcești, raionul Orhei.
2: Criuleni.
1: Măgdăceștiul Criuleni?
2: Sigur.
1: Așa, cum te numești?
2: Andrei.
1: Andrei, prima dată joci cu noi fără afirmații?
2: Cândva am mai jucat.
1: Ai pierdut.
2: Am câștigat...
0: Ce ai câștigat? Andrei?
2: Am câștigat.
1: Ceva, ai câștigat ceva. Andrei, iată...
2: Cu roata aceea.
1: A, deci ai jucat tocmai iarna, când am avut... Bradul când l-am avut. Atunci.
2: Bun dispoziție la voi.
1: Super, a, ce frumos, domnul jurnalist.
0: Ai văzut cum intră cu întrebări din start?
1: Da.
0: Andrei, ia zi, tu când ai jucat...
2: Doresc să aflu dispoziția.
0: Așa, tu când ai jucat, ai câștigat, deci ai primit și un cadou, ceva, un premiu?
2: Cu roata atunci.
0: Am înțeles că cu roata. Ai primit premiu? L-ai ridicat? Ai ridicat premiul pe care l-ai câștigat?
1: Alo, Andrei!
2: Mă află aici în sat, Saudi, am rău.
1: Da cum, n-ai...
2: Ceva,
1: nu s-a întâlnit.
2: Ceva cu premiu, ai spus.
0: Da, dacă ai câștigat atunci premiul. Dar stai puțin, deja mă interesează altă întrebare. Antene aveți acolo în Măgdăcești?
2: Sigur.
1: Prinde așa bine telefonul?
2: Sigur.
1: Desigur. Ești originar din Măgdăcești?
2: Poftim?
1: Ești originar din Măgdăcești?
2: Crescut de mic aici.
1: Și de acolo ne asculți la radio. Prinde la frecvență recordul.
2: Acum merg la volan.
1: Păi în mașină 179 e pus sau ne asculți online?
2: Ascult online, la radio.
1: Andrei, Măgdăcești, am notat.
0: Am înțeles, știi vorba aceea, că nimic nu am înțeles. Dar am înțeles totuși. Andrei, hai că te felicităm. Văd că...
1: Așa, cu scârț te felicităm.
0: Cu scârț, da, dar oricum mai mult de 2 minute ai ținut cu noi în emisie.
2: Timp e gălăgie. Trebuia să mă opresc unde e mai liniște și sunam.
0: Păi, știi, după ce ai jucat deja așa în gălăgie...
1: După ce ai câștigat, te-ai gândit să faci...
2: să faci greu, pauză. Am câștigat.
1: Mersi frumos, ai o zi bună!
0: Ești
2: o zi frumoasă, vă doresc!
1: Pa, pa, pa!

0: da, nu știu cum, nu se mai întrerupea, deja se auzea foarte bine. Alo, bună Alo! Dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
1: Dan e la telefon.
2: Bine, Dan!
0: Dar ce seamănă vocea cu Andrei cu care am jucat? Credeam că iarăși e Andrei.
2: Da.
0: Da.
1: Diferența e foarte mare. El a câștigat.
2: Dar tu poți să nu câștigi.
0: Dar tu nu!
1: Probabilitatea e foarte, foarte mică.
2: Așa, Dan, pe unde ești acum?
1: Sunt la Buicani, unde trăiesc tu, dacă nu mă greșesc.
2: Eu la Buicani nu trăiesc.
0: dar
2: eu la Buicani maxim pot să mă plimb în weekend.
0: Nu, stai să joci fotbal, nu?
2: A, la Buicani, da, pot să joc fotbal.
0: Ai
2: este
0: văzut?
2: Școala Speranța.
1: Te plimbai cu soție, da.
2: Da, da, cu soție mă plimb foarte des. M-ai văzut vreodată?
1: A fost.
2: Păi da. nu m-ai salutat.
1: Eram din mașină.
2: Măcar să mă claxonezi.
1: Dacă te spăreai.
0: Dar reacționezi la așa ceva, Victor?
2: Nu prea așa. Adică în trafic se întâmplă multe, știi? Se claxonează șoferii.
0: Da, dar tu de regulă claxonezi? Ai așa un obicei?
1: Obiceiuri de acestea mă strădui. Ai înțeles?
2: Am înțeles, deci,
1: dar... Negativ, răspund cu.
0: Negativ, da?
2: E cam greu, da?
1: E foarte complicat.
2: Foarte, foarte complicat. Apropo, pe ce stradă ești la Buicani?
1: Ghibu.
0: Merge reparația acolo, da?
1: Deci eu prima dată acum mă strădui să mă concentrez. Ca regulă, nu făceam și mai mult de 20 de secunde ajungeam negativ.
2: Sărmanul Dan, ai făcut dreapta pe bulevardul Alba Iulia.
0: Pozitiv. Așa.
2: Pe Alba Iulia ai făcut dreapta.
1: Negativă, sunt pe Alba Iulia.
2: A, deja pe Alba Iulia.
1: Încă.
2: Încă ești pe Alba Iulia.
1: Am dus fetița la grădiniță, la Sucevița.
2: A, apropo, la Sucevița acolo mai sunt căminile studențești de la pedagogică.
1: Probabil.
2: Sau nu ești originar din Buiucani?
0: Cât era, Victor?
2: Da, Dan, ai spus acel nu, te-am provocat până într-un final, dar ai 2 minute jumătate.
0: Ești bravo astăzi, Dan, te-ai ținut.
2: Te notăm.
0: A fost complicat, dar ai reușit, ai văzut?
1: Dacă sincer, i-am spus odată, da. Dar am spus așa... Am spus-o sub nas și voi cred că n-ați auzit. De atâta mie îmi place știi, da, corect.
2: Bine că ne-ai spus.
0: Chiar foarte bine că ne-ai zis. Deci te excludem din lista de finaliști, da?
1: Da, vă rog. Da.
2: Gata.
1: Ia-mi spuneți, dar când e joacă cu 15 întrebări, când
0: Surprize. Am înțeles.
2: Ieri a fost.
1: Ieri a fost când cine ajunge primul, dar este când... alegi numărul 1, numărul 2 și...
0: Da, surprize. E un joc care l-am recent a fost inclus în program, pe când
1: da,
0: Victor se odihnea la mare.
1: De atât așa interesant.
0: O să repetăm, da, o să repetăm. Să nu te superi, Victor. Ai văzut ce ascultători avem?
2: Ia stai, Julienca, dar jocul ăsta, cine l-a inventat când erai tu la mare?
0: Așa, cine? Nu l-ai jucat în acest format.
2: Sigur că l-am jucat.
0: Hai să ne certăm.
1: Faceți un mix. De exemplu, 2 jocuri în una. Nici nu spun afirmații. Nu răspundă la întrebări.
0: Asta e super complicat. Deci finaliști nu mai găsim.
2: Da, nouă lumea ne spune că avem jocuri grele și suntem cam duri în emisie directă. Se deconectează telefonul, s-a răspuns greșit, papa, vine altul, fără cumva...
0: Dacă mai facem și asta... Evident, rămânem fără finaliști, fără cei care vor suna.
2: Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Da, la Madrid.
2: Pa, pa. Face propagandă de Real Madrid. Apropo, a început și la Liga.
0: Apropo, reclama. Dance Radio.
3: Record. Reclama. 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall & Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
7: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
17: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
18: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
19: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейс Слив 2026 года. 16880 долларов. Geely.md.
20: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Călonari and Abramțova.
1: Am revenit și e momentul ideal pentru horoscopul zilei de astăzi. E a doua zi din toamna 2026, respectiv pentru fiecare semn zodiacal. Astrele au pregătit o prezicere aparte și începem cu zodia Berbec. Discuțiile purtate astăzi vă deschid noi perspective profesionale. Sunteți extrem de persuasivi și puteți convinge ușor pe oricine se alătură la proiectele voastre. Cei din zodia Taur reușesc să găsească modalități flexibile de a vă gestiona resursele. O negociere financiară derulată astăzi se poate încheia cu succes neașteptat. Gemenii, continuați să fiți în centrul atenției sociale, sunteți

prieteni. Jucăm astăzi maxim din 3 cuvinte, prima rundă de joc. Știți prea bine, în 20 de minute la 9.22 ne sunați 07860107 și 9. Da, super de tot e acest joc și să vedem cine câștigă, echipa Julencăi sau echipa mea. Baftă pentru toată lumea, muzică să vină!

Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Cineva oferă iubire crudă, aici acum o să fie un, aș zice eu, un joc crud, cel puțin pentru Victor, la sigur, pentru că știți voi că nu e preferatul joc al lui Victor, dar cel puțin de fiecare
2: Iulia,
1: dată.
2: După 1 septembrie, așa, la mine s-a schimbat totul.
1: Așa.
2: E unul dintre preferatele mele jocuri și cu mare drag o să îl realizez la telefon împreună cu voi.
1: Hai să vedem.
2: Da?
1: Hai. Da, da, da. Eu sunt pentru o concurență sănătoasă.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Sergiu.
2: Sergiu, notăm. Alege A sau V?
3: V.
2: Joci cu mine, dar...
1: Nu s-a așteptat, Sergiu, dar aia e. Voi de la Victor, a de la Abramțova era, dar să știi
2: cam
1: că...
2: Cam tăcut ești, Sergiu.
1: Sergiu, o să ai parte de o experiență de neuitat, te asigur. Hai să încercăm să jucăm, să vedem...
2: Sergiu, nu, serios, joci cu mine sau joci cu Julenca?
3: Păi și mai contează deja, da. Dacă tu ai făcut alegerea, hai cu tine.
1: Așa,
2: gata,
1: s-au aranjat astrele, așa să fie. Hai, Victor, prea multe, Victor. Eu înțeleg așa că ești încrezut în tine, da?
2: La dispoziție este un minut. Îl pregătesc. Sergiu, ce trebuie de strigat?
3: Usturoi.
2: 3, 2, 1, go! Primul cuvânt. Animal marin, tentacule.
3: Caracat.
2: Unu este, următorul. Animal... junglă, zâmbet,
3: mai multe,
2: râs. Mai departe, cartofi mărunțiți unt,
3: mărar.
2: Mărar, era piure. ușă, mânier, sinonim.
3: Clampă.
2: Da, clanța era. Următorul. Ei, hai.
1: Păstrează pe cel ei, hai.
2: Rău, rău, câine, gură.
3: Fierul gurii.
2: Da, bravo. Și ultimul. Ei, gândac de bucătării. Măi, voi patru cuvinte scrise, eu trebuie să-i explic prin alte trei. Cum așa? Așa, caracateța bine, cerul gurii, da? Și clanță, bun, este.
1: Trei cuvinte, da, ăla te rog să-l zici care a fost, că ei, hai. Ai zis tu și l-ai dat într-o parte, ce a fost?
2: Stai, vă arăt imediat. A, dar păi...
1: Păi gândac de bucătărie,
2: gândac era de bucătărie, l-am zis.
1: Ăla?
2: Da.
1: Aha.
2: Și cum ai explicat tu gândac de bucătărie, Julian? Că ai scris tău ăsta, hai zi.
1: Insecte.
2: Insecte.
1: Bucătărie, întuneric.
2: Gândac.
1: Da?
2: Păi e gândac de bucătărie. Tu cuvântul bucătărie nu poți să-l spui. Sergiu, nu râde, că nu-i problemă. Mersi frumos, trei cuvințele. Bravo, bravo, bine.
3: Mersi, ții.
2: Ăla cu piureu a fost, adică, da.
1: Da. Mai...
2: Ăla cu piure, păi n-am zis clar.
1: Nu știu de ce l-a dus gândul pe Sergiu la mărar, dar...
2: Mărar.
1: Mărar.
2: Adică cartofi mărunțiți unt.
1: A, nu, eu am mărar. Înțeles, acum am înțeles, pentru că... S-ar potrivi bine. Cartofi mărunții.
2: Nu, dar mărarul altfel. Verdeață.
1: Nu, știi cum se fac cartofii aia noi?
2: Uh-huh.
1: Așa.
2: Ei, cum să nu? E,
1: cu unt și cu mărar.
2: Mult mărar.
1: Da.
2: Da, mult,
1: și o
2: leacă mult
1: de usturoi.
2: Da.
1: Hai să vedem cine își încearcă norocul în următoarea rundă. Bună.
4: Neața, Cătălin.
2: Cătălin la telefon. De unde ne asculți, Cătălin?
4: Din Germania.
2: Cătălin din Germania. Din ce oraș?
4: Nürnberg.
2: Nürnberg. E departe de... E departe de Ungaria?
4: Da, este lângă.
1: Este. Cătălin, cu cine joci?
4: Cu Victor am jucat deja.
2: Greșit ai spus, cu Victor am pierdut deja.
1: Hai să vedem. Care a fost scorul? Care a fost scorul, Cătălin?
2: Două cuvinte. Un cuvinte.
4: 3 au fost.
1: Super.
4: Frunza de dafir n-am găsit o noi.
1: Frunza de dafir,
2: da.
1: Gata, așa.
2: Planta aromată, ce a fost, da.
1: Hai, eu sunt pregătită, multe cuvinte am scos. Sper să le ghicim pe toate, Cătălin.
2: 3,
1: știi
2: 2,
1: ce
2: 1.
1: Trebuie să strici?
2: Ce strigăm, Cătălin?
1: La urcă a dispărut, a dispărut. Alo? Alo, s-a închis ceva, s-a blocat ceva. Germania, bună! Nu ne aude, Cătălin?
2: Gata, Julenca, ok.
1: Iată, ce fac eu cu aceste cuvinte?
2: A, ai
1: am
2: scos,
1: scos
2: deja?
1: Am scos,
2: ai scos
1: multe,
2: pentru
1: da.
2: Următorul participant.
1: Hai,
2: care va suna 0760107 și 9.
1: Așa, cine e cu noi? Nimeni. Până când?
2: E bine. Liniște,
1: e liniște. E liniște, da, dar să știți că eu sunt pregătită în tot sensul a cuvântului. Deja multe cuvinte am în fața mea, așa că cine va suna imediat pe numărul din studioul nostru va juca cu mine, pentru că, na, trebuia să joc rundul cu Cătălin, ei, dar Cătălin s-a deconectat.
2: Dacă vei pune înapoi cuvintele și le vei amesteca bine, nu va fi o problemă.
1: Hai, Victor, tu stai, nu încurca aici toate ițele.
2: Tu faci
1: se...
2: planul și eu...
1: Exact. Uite, este cineva, sper că e Cătălin, sper că a revenit.
2: Alo.
1: Bună!
5: Alo, bună dimineața!
2: Neața, neața, cine e la telefon?
5: Sergiu.
2: Sergiu, notăm Sergiu. De unde ne ascult, Sergiu?
5: Corau, Moscovei.
2: Bulevardul Moscovei.
1: Așa.
2: Ok, Rășcanovca. Cu cine joci? Cu Julenca sau cu mine?
5: Nu, Julenca e vreo, eu tak понял.
1: Da, da, e на очереди. Отлично. Играем со мной. Ух, как здесь такие слова, прям, ну ладно, попробуем. Хорошо. Если ты готов, то давай тогда начнем.
5: Чеснок.
1: Поехали. Герой, мужчина сильный.
5: Дальше.
1: Дальше. Темнота. Древности. Люди.
5: Еще раз. Темнота, вредности.
1: Древности. В древности люди.
5: А, темнота, в древности люди. Пещера.
1: Факел был. Поехали дальше. Так, так, так. Кухня. Круглые. Яйца.
5: Яичница.
1: Почти, это была сковорода. Поехали дальше. Ох, зима, фигура. Это очень сложно. Дальше, дальше.
5: Фигурное катание, может быть,
1: не знаю. Нет, было. Да, это паре бине, Виктор, а что? Это паре бине. Но знаете, какое здесь было слово? Вот мне даже
5: интересно. Супермен, наверное, Супермен первое слово.
1: Супермен первое слово, молодец.
2: Карен, ну лайс.
1: Да, да, Супермен.
2: Да, я Супермен. Ага.
1: Супермен. Но мне интересно, хорошо, смотри, вот последнее слово, которое я попыталась тебе объяснить, да? Что я сказала? Я сказала фигура.
5: Фигура.
1: И
5: лед.
2: Герой сильный.
1: Нет, это было первое.
5: Фигура лед.
1: Фигура, нет, не лед, лед я не говорила слово, зима, может быть.
5: А, зима.
1: Да, а вот попытайся, Виктор, объяснить.
5: А, давай. Снеговик, может быть.
2: Юля, это из Крису Тэу.
1: Ну, попытайся объяснить.
2: Инджер Дезапада.
1: Ну, зачем ты сказал, надо было объяснить.
5: Снеговик.
2: Но баба дезападе са ом дезападе и диферит инджер дезападе.
1: Это...
2: Ту врей са ци эксплик кувынтул, кари ла эскрис ту. Инджер дезападе.
1: Это знаешь как, когда ложишься на снег и машешь руками, получается
2: и
1: такой
2: ногами.
1: Ангелочек.
5: Угу.
1: Вот это было, да, это да, было да. Сложное слово на самом деле, очень сложно. Но здесь еще несколько
2: суперслов. Инджер дезападе.
1: Да. А? Мам блокад, евидент, кафос грил. Дай блокад читу. Но, тем не менее, у нас есть... У нас
2: ноль.
1: Есть...
5: Нет, там кое-что.
1: Одно что-то кое- было.
2: Кое-что что.
1: Что? Что? Что? Что? Что?
2: Это
1: что-то, Виктор?
2: Это что есть там?
1: Есть что? Ничего нету. На этот раз ничего. Вот так вот. Вот так сыграли мы с Сергеем. Знаешь, даже если у нас ноль, мы классно провели время. Мне кажется, это важнее всего.
2: Да-да, ничего фелдесупараре.
1: Пока не упакаре.

0: поехали. Маленькое, насекомое. Маленькое насекомое. А, земля. Ну, пусть будет так.
1: Муравей.
0: Да! Дальше. Символ Пасхи. Животное.
1: Еще раз символ.
0: Пасхи. Животное.
1: А, курица. Заяц.
0: Заяц, да, заяц. Поехали дальше. Устройство. Спортсмен. Кардио.
1: Сердцеприемник, как его? Кардиоприемник.
0: Велодорожка. Поехали дальше. Бегодорожка, точнее. О, что за слова? Хорошо. Йог. Йог, практика, тишина.
1: Йог, практика и...
0: Тишина.
1: Тишина. Йога. А, медитация.
0: Да, медитация, молодец, хорошо. Фу, сказал.
2: Браво, Алекс.
1: Давай уже и пятый вопрос, и все.
0: Решим вопрос, да? А пятого все нету, ма? А вот тут такое слово мне интересное попалось, прям безумное. Я очень хочу, Виктор, чтобы ты... Это твой почерк. А ну-ка, давай.
2: Медуве.
0: Да, да, как бы ты объяснил. Потому что я прям...
2: Уасе.
1: Пиной мозг.
2: Но, медува... Я есть медува, а сейчас вспомню, медува спинери.
1: Так это спиной мозг.
0: Да, это костный мозг, ты прав. Это костный мозг.
1: Костный.
0: Да. Но как...
2: Колона вертебрала. Колона вертебрала. Солюция. Аша я аж спуни.
0: Ой, не знаю, это сложное. Это сложное слово.
2: Ликид.
1: Ликид.
2: Да, дека фикумва.
1: Substanță,
2: da, ar merge substanță.
0: Deja după 10 cuvinte enunțate, da.
2: Ți-am explicat, ai spus să-ți explic.
1: Caroce, usturoi.
2: Usturoi, mersi frumos, Alex, o zi bună.
1: O zi bună.
0: Pa, pa.
2: Julienca, te felicit, ai câștigat runda numărul 2.
0: Yay.
2: Ai jucat doar tu?
0: Doar și eu și eu.
2: Tu cu tine ai jucat. Da, vom avea o rundă finală, după blocul de publicitate și câteva piese. Dance Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist, le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Mold Cell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Mold Cell sau pe eShop moldcell.md.
9: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
11: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 2, Chișinău, 060 70 50 50.
12: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
13: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Перри.
1: На рекорде.
2: Ну что, друзья, нас ожидает финальный раунд, схватка титанов. Или посмотрим, кто лучше сегодня окажется в игре. Максим, Динтрей, Кувинти. Для этого нам нужны, конечно же, ваши звоночки по номеру 0786-0179. Дозванивайтесь до нашего эфира и сыграйте с нами для того, чтобы мы определились, кто сегодня все же выиграет эту игру.
3: Линия 1, буна девиняца.
4: Да, я, наверное, опять не туда попал.
3: А, Менцелес.
2: А, наверное, может быть и такое. Давайте посмотрим.
3: Алло, линия 2. Алло. Алло.
5: Алло.
3: Буна девиняца.
5: Буна, буна.
3: Чини на телефон?
5: Sergiu.
3: Sergiu, ai mai jucat azi cu noi?
5: Da, da, de atât am vrut să întreb, mai permite?
3: Interesant jocul, da? Dacă ai jucat cu noi,
5: vreau reabilitare.
3: A, ești Sergiu cu zero cuvințelea Julencăi.
5: Corect.
3: Aici decizia vine după Iulia, dacă ea vrea să câștige sau vrea să piardă această rundă. De
5: Iulia, poprobă.
2: A, te hoțești să noi și să grați?
5: Да, я хочу все-таки после этих супербенов, вот я сказал, но уже поздно.
2: Какой смелый, однако, конечно, я всегда согласна.
3: Юля, дар гиндеште, скорул есть 1 на 1, акуме финалул. Ай луат ку Сергиу 0 кувинте. Deci, tu iai decizia. Jocul
2: я
3: poți
2: думаю,
3: să пьерзь,
2: я думаю, мы справимся. Я
3: да?
2: тоже,
3: bun,
2: я люблю рисковать, поэтому
3: Super.
2: Поехали.
3: Сергиу, гата?
5: Да, устрой или как там?
3: Да.
2: Первооткрыватель Америки.
5: Колумб?
2: Да! Ой, какой молодец! Поехали дальше. Бьют лошадей. Такая нитка.
5: Кнут?
2: Да, поехали дальше. Докторская, ланчемит, охотничья.
5: Колбаски.
2: Да, молодец, поехали дальше. Инструмент музыкальный, ударять.
5: Барабан.
2: Да. Желтый. Желтый кря-кря.
5: Утка.
2: Да, утенок. Так, так, так. Пьет кровь, не существует.
5: Вампир.
2: Да, вампир. Вау! Молодец.
3: Уно, дой, трей, патру, чинч, шасе, кубите, Сергиу,
2: вот,
3: браво.
2: Вот тебе и камбэк. Вот тебе и камбэк. Молодец, вот пришел, сыграл. Я согласна, бывает.
5: Реабилитировался,
2: да, да, совершенно верно. Браво. Отличная игра, спасибо тебе большое. 6 слов у нас, и я думаю, Виктору будет очень сложно победить.
5: Хорошего дня вам.
2: Чао. Victor.
3: Așa, 3 minute până la final de oră. Cine vrea să joace cu mine?
2: Вот прямо сейчас.
3: 7 cuvinte, 7 le spunem într-un minut.
2: Я даже сразу передаю тебе коробочку, потому что у нас есть уже кто-то, кто хочет сыграть. Доброе утро.
3: Неața?
6: Неața, неața.
3: Cine e la telefon? Dumitraș, joci cu mine?
2: Nu, ai de ales.
6: Da, m-am auzit. N-am jucat niciodată joaca asta.
3: Dar ai înțeles care e principiul jocului?
6: Da.
3: Bun, bun. Da, eu ți explic, tu îmi dai repejor răspunsul. Da. 3, 2, 1, go! Primul cuvânt. Construcție, mașină, păstrare.
6: Depozit.
3: Garaj. Următorul. Instrument muzical, coarde.
6: Dioară.
3: Țambal. Libertate, doamne, cum să explic cuvântul ăsta?
2: Democrație.
3: Salut. Băieți. Radio. Salut, băieți, radio.
6: Radio Vedusie, adică
3: nu știu. Nu, noroc era.
6: Noroc?
3: Da. Oaie. Multe. Acoperiș. Zi, stână, zi, zi. Și sifon, nu știu cum să le explic, sorry.
2: Așa, da. Deci, nu doar eu.
3: Cum
2: astăzi
3: să-i explici cuvântul? Noroc. Nu, dar nici pentru mine nu este.
2: Noroc?
3: Apropo. Salut, băieți radio!
2: Nu, stai, colegii stai.
3: Colegii noștri de la radio, noroc, bună dimineața!
2: Bună dimineața, colegi, da. Dar dacă ne ascultați, uite, noroc se putea de explicat și altfel.
3: Zi!
2: De exemplu.
3: Da. Reclamă.
2: Nu, stai, am în vedere noroc, gen, știi când îți merge, când ai noroc în ceva.
3: Explică!
2: Stai să mă gândesc.
3: Mersi frumos pentru joc, apropo, îmi cer scuze, zero cuvinte, mai mult n-am putut face.
2: Dar am făcut și eu azi zero, ai făcut și tu zero, deci e cumva...
3: Explică, okay. E cuvântul tău.
2: Hai, noroc, ca. Noroc.
3: Iată, tu te-ai gândit când ai scris cuvântul ăsta, cum aș putea eu să-l explic?
2: Da.
3: După jingle, apropo, este ora 10 fix.
2: Dance radio. Record. Ceva de genul, știi? Bani găsiți e noroc, de exemplu, știi?
3: E fain. Spre exemplu, e super. E extraordinar.
2: Excelent.
3: Excelent.
2: No, hai să ne gândim. La sigur s-ar putea de explicat. Dar hai să întrebăm cum ar
3: prieteni,
2: explica.
3: Prieteni, cum ați explica prin trei cuvinte așa. Cuvântul noroc, noroc care este scris pe foaie?
2: Fie ca salutare, fie ca noroc gen...
3: Nu știu, orice, doar ca să ne vină nouă în minte cuvântul noroc, să răspundem instant. Noroc! Iată, scrieți-ne în Telegram.
2: Da, dacă aș zice...
3: Viorel scrie, fii sănătos. Ăsta e noroc
2: da,
3: în viață.
2: Da, dacă era să zic așa, coron invers. Coron invers. Era să fie acceptată varianta dată.
3: Coron virus.
2: Invers. E noroc. Coron invers e noroc.
3: Iată nouă lumea încearcă să ne scrie acum comentarii. Scrieți-ne, vă rugăm tare mult. Fartovâi. Fartovâi.
2: Da.
3: Păi și cum spuneam?
2: Da, dar даже если я бы сказала образно слово фартовый, да, то всё равно я не думаю, что вам пришло бы в голову сразу слово, ну, удача, да? Mm-hmm. Ну как бы, может быть и пришло, я не спорю, но
3: Eu am deschis și TikTok-ul, iată, poate ne scrieți acolo. Din ăsta ce era cuvântul? Înger de zăpadă.
2: Da.
3: Iată, Laura zice, cum ar putea fi explicat înger de zăpadă? Culcat, zăpadă, figură. Da, bun,
2: da,
3: e bun.
2: Da. Am încercat să zic ceva de genul ăsta, dar iată,
3: nu s-a culcat.
2: Nu, da, exact, nu mi-a venit cuvântul culcat, cumva, la timp.
3: Iată, Oleg zice, v belțach piva est noroc.
2: Nu, такой информации у нас нету.
3: Синоним бафта. Бафта в тоте.
2: А, уйте, че де бине эксплика Вероника Данилов. Ла сигур тот сера сагичаска. Хай. Ум пахар, ши хай.
3: Виктор. Виктор, пахар, хай. Норок?
2: Да, джен, хай, норок. Шти кум се зиче.
3: Дмитру зиче мя ушур. Антоним ла не норок. Дар ну путем полоси ной, аша, джен. Жок де кырц. Ята, Александру скрие. Cifre corecte, loterie. Aici îți vine denumiri de companii, mai știu eu. E chiar greu. Cine a scris cuvântul ăsta? Julenca, bravo! Întrebare pentru o oră. Cum putem prin alte trei cuvinte...
2: Ciocnit, pahare, urare. Tot e bine, Dmitri, e bine, bine.
3: Ciocnit, pahare, urare. Adică noroc.
2: Da, de regulă doar așa zice.
3: Dar salut, băieți radio.
2: Sincer, când ai zis salut, băieți radio...
3: Ma, dar nu-ți vine record, spre exemplu.
2: Nu, vine ribitulicke.
3: Ribitulicke.
2: Asta am vrut să zic, sau comunitate, știi? M-am gândit la cuvântul ăsta.
3: Băieții
2: da,
3: se salută.
2: La sigur, nu, noroc. Băieții se salută când ai zis cuvântul ăsta, mi-a venit, deci când dau mâna, știi? Gestul ăsta, gest. Exact, cuvântul gest mi-a venit în cap. Dar la sigur nu noroc.
3: De ce a răspuns participantul? Salut, noroc, radio. Am uitat.
2: A zis...
3: Ciocnit pahare, urare.
2: Da, pe asta am zis.
3: Extraordinar.
2: Ciocnit pahare, urare.
3: Iată cuvântul care te blochează, ăla și ajunge la mine. Zero cuvinte, jocul a fost câștigat de Julenca.
2: Hai că și măduva a fost un cuvânt complicat. Nu l-am putut explica.
3: Ți l-am explicat ușor, măduva. Coloană vertebrală, lichid. Ахмедова. Apropo, da, hai să pregătim o piesă, dar una bună de tot, semnată Armin van Buuren. Audiție minunată, începem ora 10.

0: Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Ай văzut, nu? De joi până duminică. Avocado 92 lei 50 kg. Ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: școala, au început sezonul ieri, pe 1 septembrie. Voi caperi, da, spune.
1: Am vrut să zic că de sezon, dacă tot ai zis, copiii au început, știi ce sezon?
0: Ce sezon?
1: Pentru că cumva e populară chestia aceasta acum. E sezonul 6-7.
0: Dar eu nu știu ce înseamnă asta. Am mai văzut, am mai auzit de la, deci, vloggeri.
1: Da, da, 6-7 de fapt nu înseamnă nimic concret.
0: Deci e 6-7 ani la școală.
1: Nu. De ce se zice că e sezonul 6-7? Pentru că, în primul rând, e populară acum această zicală, hai să zic așa, eu, printre copii, printre tinere, da, 6-7. Dar e ideea că e 2026, anul de școală, anul de studii, 2027. Deci e 6-7, deci e 6-7.
0: Da, cum era anul trecut?
1: Era 25-26.
0: Da, și da. Cum ar fi?
1: 5-6, dar nu există așa o frază, știi, gen 5-6. Nu, există 6-7 acum.
0: 5-6.
1: Da. Apropo, foarte mulți dintre, hai să zic eu, generația noastră, da, chiar nu știu ce înseamnă acest 6-7, și ca să clarificăm cumva lucrurile pentru cei care au mai auzit această frază, dar nu știu ce înseamnă, de fapt e un, există așa un meme, da, un slang de tineret pentru generația alfa, da, care așa se numește acum, și cumva, de fapt, e o frază, cum am zis și mai înainte, fără niciun sens. Într-adevăr, nu are niciun sens, niciun sens profund această frază, doar de regulă copiii zic 6-7, dau așa din mâini, da, pentru că așa cumva a pornit memo-ul ăsta în internet și cumva ar fi de genul, de exemplu, îți pun o întrebare, ai să mergi astăzi la școală și tu zici 6-7, gen, o să vedem. Deci se poate folosi în foarte multe contexte.
0: Iulia, stai un pic, eu nu înțeleg nimic. Adică eu am vrut să încep cu altceva, dar sincer, din ce ai spus tu, așa eu...
1: Nu ai înțeles nimic. Știi... Asta înseamnă că deja ești trecut de o vârstă anumită, Victor.
0: Onorabilă.
1: Odată ce nu înțelegi ceva, cum vorbește tineretul, înseamnă că gata, ai o vârstă anumită.
0: Eu am vrut să spun de sezonul care începe. Astăzi, da, în emisie nouă ni s-a dat câteva indicii ce jocuri am putea lăsa, da, și un pic să le modificăm. Da, așa ușor 6-7, cumva pe aici, colo.
1: Păi începem și noi sezonul 6-7.
0: Păi da.
1: Începem și noi, da, sezonul 6-7.
0: Gata, spun?
1: Da.
0: Sezonul, dar poate îl numim chiar așa. Am vrut să spun de jocurile pe care să le lăsăm în emisie directă.
1: Așa.
0: În sezonul, cum ai spus tu, 6-7.
1: Da.
0: În 6-7. Jocul pe care, iată, cu provocările, ăla, surprize, clar că îl lăsăm și facem niște modificări. Am vrut să întreb părerea oamenilor care ne ascultă acum la radio, jocuri pe care le eliminăm din programul nostru. Noi ușor, ușor deja pregătim cum se va întâmpla 6-7 sezonul.
1: Ai prins ideea, ai prins-o.
0: Numai, dar dacă, știi, ai spus așa, eu cred că
1: așa,
0: ar merge deja.
1: Da? Da. Vreau să zic că pentru cei care ne urmăresc în TikTok, cred că au observat, dar sincer îți zic, Victor, ai o privire de un adult din ăla, știi, care...
0: Bătrân,
1: da, da, în adâncă bătrâneță, știi, care nu prea îi place ceea ce aude, dar cumva pentru
0: să
1: ca să...
0: Accepte, da, să, da, pare deștept, fix așa, da, da.
1: Exact.
0: Dar știi de
1: exact
0: ce? Pentru că o colegă de aici, de la radio, mi-a găsit 3 piersuri în cap, ieri.
1: Totuși,

0: Record. Reclamă.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Abramtsova.
1: După ce ne-am delectat cu piese mai noi, mai vechi, mai vechi de nostalgie, am revenit și avem mesaje pe care să le citim în Telegram despre Six Seven. V-ați aprins și voi despre această mică combinație de cuvinte a generației 2026. Generația Six Seven, te trezești la 6, pleci la 7. Sergiu Doni zice așa mesaj. Bun, bun, dar așa se întâmplă și la mine. Mă trezesc la 5, pornesc la 6. Cam așa.
2: Nu. Mai adaugă cineva, zice, și așa și la bătrânețe, tot la 67, tot cam la ora asta te trezești. Da, de regulă, cei mai în vârstă se trezesc, într-adevăr, cam pe la 6-7.
1: 6-7, da. Iată, cumva încercăm noi să găsim o logică în această combinație. Nu de altfel, dar cei care sunt acum de vârsta 12-13 ani știu ce înseamnă, să le explica în detalii. Însă, pentru noi cei mai de mai de când papură vodă, avem nevoie de o explicație. Ia să vedem așa. Cum să explică, am înțeles, în TikTok, cum se explică cuvântul noroc. Sunt multe variante, dar sunt unele așa suficient de dificile. Noroc, adică te-a lovit ambulanța.
2: Te-a lovit ambulanța.
1: Mă, plasesc KO mesajul ăsta. Virgiu zice, hai, 3 puncte, altul în loc. Deci, hai, noroc, altul în loc.
2: Cam așa ar fi.
1: Loterie, așa, vedem mai sus, am câștigat, bine. Boris

0: Record. Record. Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Vreau în vacanță!
0: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
0: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio.
4: Reclama na Recorde 0-764-107-9.
5: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

prin care contribuabilii vor putea gestiona online articolele impozabile. Platforma permite înregistrarea, actualizarea, reînnoirea, suspendarea sau închiderea acestora, iar datele solicitantului vor fi completate automat. Într-o singură cerere vor putea fi incluse până la 25 de subdiviziuni sau obiecte impozabile. După aprobarea solicitării, confirmarea electronică va fi disponibilă în secțiunea Certificate, Confirmări. Totodată, Serviciul Fiscal introduce noi clasificatoare, iar informațiile înregistrate anterior trebuie actualizate până pe 30 aprilie 2027. Contribuabilii sunt îndemnați să verifice și să corecteze datele din timp pentru a evita aglomerarea sistemului în apropierea termenului limită. Un grup de șoferi cere Parlamentului și Guvernului să permită aplicarea foliilor de protecție solară pe parbriz și pe geamurile laterale din față. Potrivit petiției lansate pe 28 august, ansamblul format din geam și folii ar trebui să permită trecerea a cel puțin 50% din lumina vizibilă, nivel verificat cu un aparat certificat. Inițiatorii susțin că foliile reduc încălzirea și oferă protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. Acestea nu ar trebui însă să aibă efect de oglindă, să distorsioneze imaginea sau să afecteze vizibilitatea în trafic. Petiția a adunat peste 1000 de semnături și poate fi susținută până pe 30 septembrie. În prezent, încălcarea regulilor privind tonarea geamurilor din față se sancționează cu până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Mai puțin de jumătate dintre gospodăriile rurale din Republica Moldova au grup sanitar cu apă în interiorul locuinței, arată datele Biroului Național de Statistică. La sate, ponderea este de 47,2% față de peste 91% în orașe. Diferențe mari se înregistrează și în cazul băilor sau dușurilor. Acestea există în 56 dintre locuințele rurale și în peste 92 dintre cele urbane. Totodată, la apeduct sunt conectate 56% dintre gospodăriile de la sate, comparativ cu 96% în mediul urban. Decalajul se menține și la dotarea cu tehnică. Mașina de spălat automat au 70 din 100 de gospodării rurale și 95 din 100 de gospodării urbane. Aer condiționat există în doar 5,4% dintre locuințele de la sate. Peste 30 de edituri din Republica Moldova și România participă la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară până pe 6 septembrie și cuprinde lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu scriitori din ambele țări. Activitățile sunt organizate la Mediacor, Biblioteca Națională și Muzeul Național al Literaturii Române. Organizatorii susțin că Bookfest contribuie la promovarea autorilor și la consolidarea legăturilor culturale dintre Moldova și România. Salonul poate fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul la toate evenimentele este gratuit. Ediția din acest an se desfășoară sub patronajul președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Радио. Рекорд. Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Record. Reclamă.
1: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
3: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 1079.

de studii 2026-27 în instituțiile de învățământ general din Moldova vor activa aproape 33.000 de cadre didactice, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație. Dintre acestea, 473 sunt tineri specialiști angajați în funcție didactică, cu 9% mai mult decât anul trecut, când au fost repartizați 429. Pentru a încuraja să aleagă profesia, statul le oferă tinerilor pedagogi indemnizații de până la 375.000 de lei, o normă didactică redusă în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materiale didactice și sprijin pentru achitarea locuinței și a utilităților în mediul rural. Aceștia beneficiază și de mentorat, precum și de un concediu anual de până la 62 de zile. Totodată, peste 18.000 de elevi vor fi transportați zilnic la școală și înapoi cu ajutorul la peste 530 de vehicule. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat procedura de contractare a serviciilor medicale care vor fi oferite în 2027 prin sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Prestatorii interesați trebuie să depună dosarele la companie până pe 16 octombrie curent. Furnizorii care fac deja parte din sistem și au contracte valabile pentru 3 ani vor prezenta cererea și cartela tip, precum și ofertele pentru tipurile de asistență medicală pe care vor să le presteze. Dacă este necesar, aceștia vor actualiza și documentele din dosar. Instituțiile care solicită pentru prima dată includerea în sistemul asigurării obligatorii vor depune actele la sediul central al companiei de asigurări din Chișinău. Companiile recomandă tuturor prestatorilor interesați să respecte termenul stabilit pentru a putea participa la procedura de contractare a serviciilor medicale pentru anul viitor. Cetățenii Republicii Moldova vor avea nevoie de o autorizație electronică pentru a călători în Kazahstan, chiar dacă beneficiază de regim fără vize. Documentul va deveni obligatoriu treptat din 1 noiembrie pentru intrările prin aeroporturi, iar ulterior la frontierele terestre, maritime și feroviare. Autorizația va putea fi obținută prin platforma Caseta, va fi valabilă 180 de zile și va permite intrări multiple. Taxa va fi de aproximativ 8 euro dacă solicitarea este făcută cu cel puțin 72 de ore înainte și 16 euro la frontieră. Posesorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor fi scutiți. Autoritățile precizează că autorizația nu garantează intrarea în țară, decizia finală revenind poliției de frontieră. Începând cu data de 1 septembrie, grădina zoologică din Chișinău trece la un program de activitate mai scurt cu o oră. Casele de bilete vor fi deschise zilnic de marți până duminică între orele 9 și 19, iar vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul menageriei până la ora 20. Un bilet costă 30 de lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, studenți, pensionari și persoane cu dizabilități de gradul 2 și 3. Copiii cu vârstă de până la 7 ani și persoanele cu dizabilități de gradul 1 beneficiază de acces gratuit. Biletele pot fi procurate atât de la casele grădinii zoologice, cât și online. Sunt disponibile și excursii ghidate la preț de 50 de lei pentru grupuri de cel mult 15 persoane. Ziua de luni rămâne în continuare zi sanitară. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Kaufland. Есть все для школы. С 27 августа по 2 сентября действует скидка 30% на всю категорию канцтоваров. Kaufland. Дешево и хорошо.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

Serviciul Fiscal de Stat lansează o nouă interfață a serviciului e-cerere prin care contribuabilii vor putea gestiona online articolele impozabile. Platforma permite înregistrarea, actualizarea, reînnoirea, suspendarea sau închiderea acestora, iar datele solicitantului vor fi completate automat. Într-o singură cerere vor putea fi incluse până la 25 de subdiviziuni sau obiecte impozabile. După aprobarea solicitării, confirmarea electronică va fi disponibilă în secțiunea Certificate Confirmări. Totodată, Serviciul Fiscal introduce noi clasificatoare, iar informațiile înregistrate anterior trebuie actualizate până pe 30 aprilie 2027. Contribuabilii sunt îndemnați să verifice și să corecteze datele din timp pentru a evita aglomerarea sistemului în apropierea termenului limită. Un grup de șoferi cere Parlamentului și Guvernului să permită aplicarea foliilor de protecție solară pe parbriz și pe geamurile laterale din față. Potrivit petiției lansate pe 28 august, ansamblul format din geam și folii ar trebui să permită trecerea a cel puțin 50% din lumina vizibilă, nivel verificat cu un aparat certificat. Inițiatorii susțin că foliile reduc încălzirea și oferă protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. Acestea nu ar trebui însă să aibă efect de oglindă, să distorsioneze imaginea sau să afecteze vizibilitatea în trafic. Petiția a adunat peste 1000 de semnături și poate fi susținută până pe 30 septembrie. În prezent, încălcarea regulilor privind tonarea geamurilor din față se sancționează cu până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Mai puțin de jumătate dintre gospodăriile rurale din Republica Moldova au grup sanitar cu apă în interiorul locuinței, arată datele Biroului Național de Statistică. La sate, ponderea este de 47,2% față de peste 91% în orașe. Diferențe mari se înregistrează și în cazul băilor sau dușurilor. Acestea există în 56 dintre locuințele rurale și în peste 92 dintre cele urbane. Totodată, la apeduct sunt conectate 56% dintre gospodăriile de la sate, comparativ cu 96% în mediul urban. Decalajul se menține și la dotarea cu tehnică. Mașina de spălat automat au 70 din 100 de gospodării rurale și 95 din 100 de gospodării urbane. Aer condiționat există în doar 5,4% dintre locuințele de la sate. Peste 30 de edituri din Republica Moldova și România participă la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară până pe 6 septembrie și cuprinde lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu scriitori din ambele țări. Activitățile sunt organizate la Mediacor, Biblioteca Națională și Muzeul Național al Literaturii Române. Organizatorii susțin că Bookfest contribuie la promovarea autorilor și la consolidarea legăturilor culturale dintre Moldova și România. Salonul poate fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul la toate evenimentele este gratuit. Ediția din acest an se desfășoară sub patronajul președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea

0: încredere. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km, preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

nostru de TikTok chiar în acest moment, unde aștept mesajele voastre de felicitare pentru oamenii dragi. Un mesaj de salut pentru mine, de ce nu? Sau, nu știu, poate felicitări cu ziua nunții, cu ziua de naștere. Un mesaj de dragoste citit frumos de vocea mea. Mai avem și canalul nostru de Telegram, unde aștept pozele voastre, cerculețe. Vreau să vă spuneți cum vă trece cea de-a doua zi a toamnei. Sper că ați început toamna minunat, nu așa ca alții.

este vorba, da, zboară vorbile prin sat. Ai avut să zice început de lună, fără să te salut, dragul meu, și îți mulțumesc. Apreciez foarte mult ajutorul tău din ziua de ieri. Bună, bună din Belgia, zice și Vitalie. Zora Cardan este alături de noi, îl salutăm și pe el. A zis că de ieri vin tricou Dașilor Liberi. L-am pus azi la spălat să fie proaspăt când vin. Să nu fie umplut de lacrimi.

salută din Palma de Mallorca. Vreau să o felicit pe cumnata mea Tania din Mihailovca. A lui Piticu vreau să-i zic la mulți ani de la Veronica. Vine mesajul.

vipera drăgălașă vine și spune: gata, eu sunt albinuța veselă, nu mai sunt vipera drăgălașă. De ce? De ce nu mai ești? Îmi plăcea să fii vipera drăgălașă. Eu cer să întoarcem numele de vipera drăgălașă, dacă nu mi-l iau mie. Da, încă o dată îi va cite salutare pentru Andrei. Hai să le facem de lucru. Cui? Pozitiv! Pe Telegram se zice: salutări lui Fede din Berlin, multă sănătate și spor la lucru de la firma Bau, nu știu cum, salutare Cris, salutare.

mai brav ne zice și Sergiu. Salut din Irlanda, avem de la ascultătorul nostru, de la ascultătoarea Irca Buzu. Deci ce temă de discuție astăzi? Astăzi iarăși căutăm obiecte, dar și discuții.

zice, eu tot vă iubesc, Cristinuța, azi nu te văd live, mi-ai blocat TikTok-ul, în schimb te aud, salutări, Andrieș Serghei.

salut la toți ascultătorii. Eu ies cu motocicleta, mai am un loc. Important să aveți cască de protecție. Salutări, Cristina, record de reuși, cu multă liniște și plină de reușite. Bună, bună. Serghei zice, eu tot vă iubesc, Cristina. Azi nu te

ușor și fără primejdii. Salut din Birmingham, ne zice și Alexandru la dansă, toți repejorne îndeamnă și Albinuța Veselă, care e vipera drăgălașă, știm noi. Salut Freeman și ne mai salutat cineva, dar n-am văzut de unde.

să știți că e 15 și 15 minute. Vă iubește cineva? Dacă nu, cineva concret, să știți că noi cei de la Record de fiecare dată vă așteptăm cu cel mai mare drag și dragoste la noi aici. Și Wake Up de la 7 la 11, eu de la 3 la 5. Dar nu uitați că cea mai tare muzică este pe tot parcursul zilei.

0: Reclamă.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Imediat, hai că văd că sectoarele din Chișinău se autosesizează aici. Cristina Piridai pe această privet, Ciomnamus Buiocan. Bonjour, fii salutări lui Nanu Sergiu de la Finul Ioan, Parisul Recordem de salutări record din Israel, în special scumpei mele soții Olga, vine mesajul de la Andrei. Așa, of, reclamele astea, zice Ina Parașuc, și se bucură tare mult că avem publicitate aici la Radio Record. Te pup, draga noastră. Așa, ceva, David, nu mă auzea în publicitate, din păcate, nu vorbesc. Așa, что с настроением? Улыбнись. Все хорошо, Мартин Лайф, как всегда, все хорошо с настроением. Привет, чеканы, с вами Коля Бугар, как всегда, всем хорошего дня. Колян, спасибо огромное. Așa, unde e Vipera? Vipera și-a schimbat numele, deja vedeți că ne cunoaștem. Vipera deja e albinuța, nu știu cum. Pentru burcă, taxistul, un salut, salutări lui Foca.

Salutări pentru soția Doina, avem 15 ani de mersișoara, de căsnicie, mulțumesc pentru 3 copii, Laura, Tiberius și Mateo. Doina, ești o super mămică și 15 ani înseamnă că și o soție extraordinară, dar cred că și soția.

zice și user Zinaida, pune inimioare, vă place, vă place acest mix de la Leonid Urdienko, Nas Niedagone, după piesele Tatu, da? Да, это было. Я понял, что тут можно заказывать музыку, но если она найдется, конечно, можно. Кристинуца, азь ешь по стилу спорт? Да, Инуца Парачук, аша, un tricouaș, un cadouaș de la ce m-am prieten. Un sincer mulțumesc soției Ioana Afteni pentru doi copii frumoși, Alexandru și Eugen Bistrea. Așa și pe ăștia. Te amo, viva Mexico, Moises, hello. Salut din România, București, tuturor oamenilor din Republica Moldova. Mesajul de la Justin Constantinescu. Salutare, București! Azi iar călătorim pentru a ghici cuvintele. Da, desigur, Mica, imediat.

mulțumesc, Ioane Aftene, iarăși, deja de 5 ori îi mulțumim Ioane pentru copii care i-a dăruit soțului, pentru frații Ilie și cu mătru Nicu, cu natul Nicu, care muncesc în Belgia. Un salut de la Alexandru și lui Ion Surcanu de la Ciocana. Îl salutăm.

zis. Așa, anul ăsta nu știu cum o să fie ziua în Chișinău, Maxim, o să fie foarte bine. Îl salutăm și pe Leo, campionul.

Baltușca zice salutări din Israel. Vai, ce de tare îmi place numele ăsta, Baltușca. În română e dârdală, după mine, da? Salut la toți de la Telecentru. Vine mesajul de la Nicolae. Am început o tură după masă, spor la treabă mie, de la Ivan Vasilievici. Avem și Ivan Vasilievici, Ivan Anatolievici în chat. Și Ivan, avem mai mulți Ivani aici.

0: cu voi stau aici pe TikTok, ghicim cuvinte pe, prin dicția mea. Încerc să articulez cuvinte, iar cei de pe TikTok pot să le ghicească în pauză. Ce ziceți? Jucăm jocul?
1: Guvernul intenționează să schimbe modul în care este stabilit gradul de dizabilitate în Republica Moldova. Reforma este prevăzută în Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2026-2030, aprobat pe 26 august curent. Noile criterii de evaluare se vor baza nu doar pe diagnosticul medical, ci și pe gradul de autonomie al persoanei și pe activitățile pe care acesta le poate desfășura în viața de zi cu zi. O atenție deosebită va fi acordată copiilor. Autoritățile susțin că noul sistem va reduce numărul actelor și al deplasărilor necesare și va permite adaptarea unor decizii mai clare și transparente. Programul mai prevede dezvoltarea serviciilor comunitare, sprijin suplimentar pentru familii și alternative la plasarea persoanelor cu dizabilități în instituții. În prezent, aproape 165.000 de persoane din Moldova au un anumit grad de dizabilitate. Doi dintre cei patru candidați la funcție de director general al companiei Teleradio Moldova au trecut verificarea de compatibilitate. Dorin Scobioală și Ecaterina Cheptenaru au fost declarați compatibili cu funcția și admiși la etapa interviului. În cazul celorlalți doi candidați, Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu, Serviciul de Informații și Securitate a identificat factori de risc. Aceștia au primit posibilitatea de a prezenta explicații care urmează să fie analizate de Consiliul de Supraveghere al instituției. Decizia privind menținerea lor în concurs ar urma să fie luată în ședința din 2 septembrie. Concursul pentru șefia companiei publice a fost lansată după demisia lui Vlad Țurcanu în luna mai. Procedura a fost suspendată în iulie după ce SIS a solicitat verificări suplimentare pentru toți cei patru candidați. Lista entităților obligate să raporteze tranzacțiile suspecte ar putea fi extinsă în Moldova. Potrivit noului proiect de lege, printre acestea se vor număra furnizorii de servicii cu criptoactive, platformele de finanțare participativă, comercianții de bunuri culturale și de lux, serviciile de migrație prin investiții, precum și cluburile de fotbal și antrenorii. Documentul introduce cerințe privind verificarea reputației și competențe persoanelor din conducerea acestor entități, dar și identificarea beneficiarilor efectivi. Totodată vor trebui înregistrați beneficiarii unor companii străine care desfășoară activități în Moldova. Proiectul, elaborat în contextul integrării europene, actualizează instrumentele de combatere a spălării banilor și introduce noțiuni precum IBAN-ul virtual și sancțiunile financiare speciale. Peste 1300 de tineri admiși în acest an la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesmițean au pășit într-o nouă etapă a vieții lor. În cadrul ceremoniei dedicate începutului de an universitar, studenții din anul întâi au rostit jurământul prin care s-au angajat să respecte valorile, regulile și tradițiile instituției. Viitorii medici și farmaciști au declarat că își doresc să devină profesioniști și să-și construiască o carieră în Moldova. În semn de continuitate între generații, studenții din anul 6 le-au înmânat bobocilor halatul alb și mai multe simboluri ale medicinei. Rectorul Universității Emil Ceban le-a urat bun venit tinerilor, menționând că aceștia vor deveni specialiști ai sistemului de sănătate. La ceremonie au participat și părinții veniți să-i susțină într-un moment important al vieții. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Deci salutări lui Vaslico și Manu. Salut din Belgia, de la Culiță. Salut, o zi frumoasă. Așa, ce mai avem? Ce mai era comunitatea? A urcat o treaptă. Stai că eu citesc tot ce scrie acolo la rând.

cunosc așa și înțeleg că sunt zile și mai întunecoase. Mersi pentru grijă, totul este foarte bine. Na, se întâmplă lucruri în viața asta, dar trebuie să le depășim. Iar cel mai important este că mă bucur să revin de fiecare dată aici la Record alături de voi. Nu

Ghiocei, Lapoviță, iar Ghiocei, iar salutare de la Marin. Fluturaș, zice Kiril, dar nu e fluturaș. Baba Odoachea ar fi o variantă bună. Multă, multă verdeață, zice Cristina Galamaga, dar nu e asta.

Avem răspunsul corect. Gates Gates. Imediat a răspuns primul. Leuștean era răspunsul corect. Prea repede ați ghicit. Vă dau altul. Hai, ce mai găsim toamna?

0: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.md.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere.

0: accelerare la 100 km, doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

De ce răspuns n-am avut? Medepărul pădurete, am avut măcești, coarne, bostănei, ciuperci, ce mai era? Frunze aurii. Ce frumos sună, exact ca într-o compunere de toamnă. A venit toamna, covorul se acoperă cu un... pământul se acoperă cu un covor multicolor din frunze. Și mai departe cum era? Păsările pleacă în țările calde.

mai amintiți? Amintiți că am mai vorbit de ele? Și Gates, la fel, por umbrele, da, asta era. Andrei, bună, welcome, a ruginit frunza din vii și rândunica a plecat. Pustii sunt, nu știu, acolo,

încep eu, dar nu neapărat să coincidă cu versurile reale. Mama, pâine, albă, coace. Acum voi îmi dați mai multe variante și noi o alegem pe cea mai haioasă. Bună, bună, Tatiana! Hai, mama, pâine.

găsim rimă la mama pâine albă coace cu magiun și margarină. Hai că să fii cu margarină, că așa e corect. Margarină. Deci, mama pâine albă coace, deci trebuie să găsim rima asta îmbrățișată, deci la coace trebuie să fie rima.

mămică și smântânică și cu magiun și trebuie să fie rimă la coace. Deci mama pâine albă coace cu magiun și margarină. Na na na na na na na na. Hai, mai departe ce e? Nouă joaca ne place, avem tata umblă prin grădină, ca prostul prin grădină. Rima la coace trebuie să vină. Primăvara se întoarce, zice Michea. Așa, am vrea noi să se întoarcă primăvara, hai încă. Cristi, nu ți-a vină încoace? Treci mai repede încoace. Rămânem la varianta lui Rodrigo. Treci mai repede încoace, dar ia să vedem, avem și pe... Fac magiun și pun capace. Nu, asta îmi place. Fac magiun și pun capace. Îmi place varianta lui Viorel. Lui tata sucului place, vine mesajul pe Telegram de la Alex Sânduța. Deci la care rămâne totuși până la urmă? La care? Fac compot și pun capace. Deci mama pâine albă coace cu magiun și margarină. Fac compot, da, eu compot și...

acum rima trebuie să vină la margarină. Deci mama pâine albă coace cu magiun și margarină. Fac compot și pun capace. Și aș vrea și o Irină, dar n-am când, da? Ceva cu margarină trebuie să rimeze.

0: găină, dar mi-e poftă de o găină. Dar mi-e poftă de o găină. Eu să fur câte o maslină. Iar eu fur câte o maslină, doamne, și masline au la masa lor de sărbătoare.
1: Novi track, ne recordi. Funko and Trailbeat. The beat is rocking.

Nu, hai, dar trebuie să facem ce fac eu, de gen, da, mama, pâine albă coace, cu magiun și margarină. Adică zice deja ce fac eu, fac compot și pun capace, sar la lucru tu, Irina. Deci e ceva din familie, hai să păstrăm povestea. Tata caută benzină, noi muncim cu spor, hai să fie, noi

tata caută benzină, noi muncim cu spor. Mai departe, n-am găsit nicio gheorghină și am venit în dormitor. E bun și așa, dar hai mai haios!

și varianta Veronica e o poezie întreagă aici. Mama pâine albă coace, tatăl meu nimic nu face. Merg să cumpăr margarină, dar aș prefera slănină. Bună varianta asta, Veronica Lupu, bună de tot.

grădină dacă tata caută benzină. Tata caută benzină. Noi cu, muncim cu spor. Era bun ceva cu medicină, că fratele e la medicină. Și o să, ce? O să fie greu de tot, dar trebuie să fie la cuvântul spor. Sora ta e și

bine și de pat mi-e dor. Tare fain, tare fain. Hai voi să-mi dați continuarea la A venit

Mersi, Ivan Anatolievici, că mi-ai zis că este ora 16. Eu așteptam să vă zic când e 16 și 16 minute, să știți că cineva vă iubește. Hai să mergem mai departe cu versul, dar voi îmi dați continuarea. Jucăm, ia să vedem ce... A venit toamna, e timpul cunoștințelor, învățărilor. Uite, scrie Nadea, a venit toamna bogată, eu stau liniștit culcată, mă uit la Radio Record și spun, vai ce mai confort! Vai, cum să nu, iată cum să nu-ți iubești ascultătorii. A venit toamna bogată, drumuri asfaltate, el vrea bani și diamante.

furișe instalată și cu frunze gălbioare ne surâde. Fiecare, Natale zice, a venit toamna bogată cu ambuteiaje. Mașina stă parcată pe la semafoare. Ei, na, eu deja...

voi. Ne-a scris un ascultător de-al nostru din Marea Britanie și a zis că există un program în care, habar n-am cum e posibil, se traduce direct eterul. Este așa posibil?

Băieții de la Euroaccent, lucrați odată, vă roagă Max, așa. Eu, a venit toamna bogată de gutui, e plin un pom. Iau și rupt una, am și rupt una îndată, se m-am prupt încetișor. A venit toamna bogată, o mănânc pe blonda toată, Victor zice.

venit doamna bogată, nu știu ce, voi iubi și eu o fată, fac clătite și salată, am umplut eu o covată să fac suc cu poamă aleasă, savurând sucul în iarna friguroasă.

0: Salutare Radio Record de la Mădălina Hachi, salut! Ce mai era acolo? Eu fac tăiței cu lapte, da, da, stai care am zis eu. A venit toamna bogată de gutuie prin pom, asta am mai zis. Dar ce am spus eu? Toamna și eu vesel tare.
1: Dance Radio Record. Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

uite că vipera care vrea să ne minte că e albinuța zice a venit toamna bogată, eu sunt bucuroasă tare că băiatul meu acum mi-a dăruit o floare. Eu la început când am citit mă gândeam, zic, poate ți-a adus vreo nepoțică deja sau vreo noră, dar e micuț încă, am văzut. A venit toamna bogată, dați și mie o ciocolată! Da!

cu legume, multe în hambare. Uite, vi le spun pe toate, roșii, varză și ardei, castraveți și morcovei. Asta e precis că e din vreo carte de clasa întâia, da? A venit toamna bogată, bine mai era odată când la școală noi plecam și alte griji nu mai aveam. Iarăși mi-am tăiat breton, Alexander Bejan zice, și mă uit în oglindă, ce fason! Mi-a

ce zis Anatolie Vicivan. Eu la mama îs frumos, de aia singur și botos. Las că zic Cristina Ivan. Crezi că nu știu soția Cristina, că nu țin minte, tot Cristina o cheamă. La mama sunt frumoasă, obraznică și mofturoasă, zice Vipera. Eu la mama sunt frumos, hărnicut și burduhos, e Dima. Bună, bună, Ana Grâneț, astăzi completăm versurile. Hai, eu la mama sunt frumos.

0: bun. La mama sunt frumos și prin viață curajos.
1: Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Programul cuprinde tururi ghidate, discuții cu deputații, expoziții tematice, ateliere de creație și activități interactive. O atenție deosebită va fi acordată elevilor și studenților. Aceștia vor participa la ora democrației, simulări ale procesului legislativ, jocuri și alte activități prin care vor descoperi cum funcționează instituția parlamentară. Vizitatorii vor putea lăsa și propuneri concrete pentru consolidarea democrației. În această lună vor avea loc o nouă ediție a jocului educațional Lege pentru Tine și lansarea programului național Sub cușma lui Guguță. Pe 12 septembrie, în Scoarul Parlamentului, va fi organizat concertul festivalului Te cânt, Patrie și Neam. Activități de informare și discuții cu tinerii sunt programate și la Comrat, Taraclia. Inițiativa este dedicată Zilei Internaționale a Democrației, marcată pe 15 septembrie. Trusa medicală din automobil trebuie verificată periodic, astfel încât produsele din interior să fie complete în termen de valabilitate și gata de utilizare în caz de urgență. În Republica Moldova, echiparea autovehiculelor cu o trusă de prim ajutor este obligatorie. Potrivit prevederilor legale, aceasta trebuie să conțină inclusiv soluție de amoniac, 10 comprimate de validol și iod pentru uz cutanat. Specialiștii recomandă completarea trusei cu bandaje elastice, plasturi, feșe sterile, comprese, vată medicală, garou, foarfecă, pensetă și mănuși de unică folosință. În funcție de necesitățile familiei pot fi adăugate medicamente pentru durere, febră sau reacții alergice. Produsele trebuie folosite numai dacă persoana cunoaște modul corect de administrare. În situațiile grave trebuie apelat imediat serviciul 112, deoarece trusa nu poate înlocui intervenția echipajelor medicale. O nouă metodă de fraudă denumită Phantom Scam îi determină pe oameni să-și transfere singuri economiile către infractori, crezând că își protejează conturile. Schema începe de regulă cu un apel, un mesaj sau alertă falsă privind compromiterea telefonului ori a computerului. Escrocii se prezintă drept specialiști IT și conving victima să instaleze un program de acces de la distanță. Ulterior, un complice pretinde că este angajat al băncii și solicită transferarea banilor într-un presupus cont sigur. În realitate, acesta este controlat de infractori. Unele victime sunt îndemnate să cumpere criptomonede sau lingouri de aur. Escrocii pot falsifica numerele de telefon și utiliza inteligența artificială pentru imitarea vocilor. Autoritățile recomandă întreruperea imediată a conversației și contractarea băncii prin canale oficiale. Instituțiile financiare nu cer niciodată transferarea economiilor pentru a le proteja. Odată cu revenirea elevilor și studenților la ore, traficul rutier devine mai intens, în special dimineața și la încheierea programului. Poliția le recomandă șoferilor să-și planifice traseul din timp, să pornească mai devreme și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În apropierea instituțiilor de învățământ, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să evite oprirea în locurile care blochează circulația sau limitează vizibilitatea. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în zonele cu flux sporit de mașini și pietoni și vor interveni la necesitate pentru fluidizarea traficului. Părinții sunt sfătuiți să stabilească împreună cu cei mici un traseu sigur spre școală și să le reamintească regulile de circulație. Copiii trebuie să traverseze numai prin locuri amenajate, iar pietonii să se asigure că vehiculele au oprit, inclusiv atunci când semaforul indică verde. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Așadar am revenit și văd acolo Măleș ne salută, zice salutare tuturor oamenilor buni. Altcineva, unde e horoscopul? Știu că așteptați horoscopul de la mine pentru că e cel mai corect horoscop și să ziceți voi că nu e adevărat, iar eu vă dau anume horoscopul serii. Și începem cu zodia Berbec. În seara asta apare o situație în care va trebui să alegi între impuls și strategie. Surpriză, dacă joci inteligent pot obține mai mult decât dacă te grăbești. Taur, o veste legată de bani, cumpărături sau un plan personal îți poate schimba puțin prioritățile. Nu lua decizii doar pentru că ceva pare o ofertă prea bună ca să o ratezi. Gemeni, ai putea descoperi că cineva te-a înțeles mult mai bine decât credeai. O informație venită pe neașteptate îți poate deschide o perspectivă nouă asupra unei situații. Rac, seara îți aduce un mic moment de triumf. Poate nu este ceva spectaculos pentru ceilalți, dar pentru tine va însemna: da, chiar am reușit! Leu, un plan care... Hai, revenim cu

sub Șadeș. Acum, da, de ce își amintește formația originală? Mergem la Zodia Leu, un plan care părea sigur poate suferi o modificare de ultim moment. Nu te enerva, schimbarea s-ar putea să te ducă, adică da, s-ar putea să te ducă într-un loc

unui mesaj, document sau program. O informație aparent neimportantă poate fi exact piesa care lipsea dintr-un puzzle. Balanță, cineva îți poate cere o opinie sinceră, spune ceea ce gândești, dar într-un mod care lasă loc și pentru perspectiva celuilalt. Diplomația ta va fi testată astăzi. Scorpion, în seara asta ai un magnetism aparte, nu încerca să demonstrezi nimic, cu cât ești mai natural, cu atât vei atrage mai mult atenția. Săgetător, poate apărea dorința de a începe ceva nou, adică un proiect, un hobby, o călătorie sau chiar o schimbare de rutină. Nu trebuie să ai tot planul făcut ca să faci primul pas. Capricorn, o persoană din cercul tău poate veni cu o propunere instantă. Ascultă până la capăt înainte să răspunzi. Partea cea mai importantă s-ar putea să vină abia spre final. Vărsător, seara favorizează ideile neobișnuite. Dacă ai o soluție care pare puțin nebunească, nu o respinge imediat. Tocmai ieșirea din tipar poate fi cheia. Pești, ai putea primi un compliment sau o apreciere pe care nu o anticipai. Primește-o fără să o contrazici și fără modestie exagerată. Uneori e suficient să spui mulțumesc.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
3: Câștigă un PlayStation 5 la Go!

0: Chișinău Arena.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

generațiile astea, știi ce mă gândeam eu? Că tot numind generația Alfa Beta, generația asta mai tânără va avea posibilitatea să învețe și alfabetul grecesc pe care noi la lecțiile de astronomie, care erau obligatorii din clasa a 10-a, dacă nu greșesc, aveam astronomie, erau obligatoriu. Pe cartea de astronomie stătea alfabetul grecesc, vă amintiți? Alfa, Beta, Deta, Eta, Teta și tot așa mai departe. Dar uite acum că o să mai așteptăm câteva sute de ani și dăm de capăt alfabetului.

deci eu cred că e rău că au scos obiectul astronomia din școală. Poate ar fi apărut dragostea mai multor copilași și de-ai noștri, de ce nu să devină cosmonauți, poate, poate să zboare cu avionul mai aproape de stele, habar n-am cum e. În orice caz, mie îmi pare rău că nu este astronomia. Vouă, ce obiect vă lipsește? Și alte lucruri de acest gen le vom discuta deja mâine, iar eu vă reamintesc că Wake Up, colegii mei, Victor și Iulinca, vă dau întâlnire mâine.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику «Горение» или «Хайзенс», получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
11: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на Allo.md.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Guvernul intenționează să schimbe modul în care este stabilit gradul de dizabilitate în Republica Moldova. Reforma este prevăzută în Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2026-2030, aprobat pe 26 august curent. Noile criterii de evaluare se vor baza nu doar pe diagnosticul medical, ci și pe gradul de autonomie al persoanei și pe activitățile pe care acesta le poate desfășura în viața de zi cu zi. Cu atenție deosebită va fi acordată copiilor. Autoritățile susțin că noul sistem va reduce numărul actelor și al deplasărilor necesare și va permite adaptarea unor decizii mai clare și transparente. Programul mai prevede dezvoltarea serviciilor comunitare, sprijin suplimentar pentru familii și alternative la plasarea persoanelor cu dizabilități în instituții. În prezent, aproape 165.000 de persoane din Moldova au un anumit grad de dizabilitate. Doi dintre cei patru candidați la funcție de director general al companiei Teleradio Moldova au trecut verificarea de compatibilitate. Dorin Scobioală și Ecaterina Cheptenaru au fost declarați compatibili cu funcția și admiși la etapa interviului. În cazul celorlalți doi candidați, Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu, Serviciul de Informații și Securitate a identificat factori de risc. Aceștia au primit posibilitatea de a prezenta explicații care urmează să fie analizate de Consiliul de Supraveghere al instituției. Decizia privind menținerea lor în concurs ar urma să fie luată în ședința din 2 septembrie. Concursul pentru șefia companiei publice a fost lansată după demisia lui Vlad Țurcanu în luna mai. Procedura a fost suspendată în iulie după ce SIS a solicitat verificări suplimentare pentru toți cei patru candidați. Lista entităților obligate să raporteze tranzacțiile suspecte ar putea fi extinsă în Moldova. Potrivit noului proiect de lege, printre acestea se vor număra furnizorii de servicii cu criptoactive, platformele de finanțare participativă, comercianții de bunuri culturale și de lux, serviciile de migrație prin investiții, precum și cluburile de fotbal și antrenorii. Documentul introduce cerințe privind verificarea reputației și competențe persoanelor din conducerea acestor entități, dar și identificarea beneficiarilor efectivi. Totodată vor trebui înregistrați beneficiarii unor companii străine care desfășoară activități în Moldova. Proiectul, elaborat în contextul integrării europene, actualizează instrumentele de combatere a spălării banilor și introduce noțiuni precum IBAN-ul virtual și sancțiunile financiare speciale. Peste 1300 de tineri admiși în acest an la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițean au pășit într-o nouă etapă a vieții lor. În cadrul ceremoniei dedicate începutului de an universitar, studenții din anul întâi au rostit jurământul prin care s-au angajat să respecte valorile, regulile și tradițiile instituției. Viitorii medici și farmaciști au declarat că își doresc să devină profesioniști și să-și construiască o carieră în Moldova. În semn de continuitate între generații, studenții din anul 6 le-au înmânat bobocilor halatul alb și mai multe simboluri ale medicinei. Rectorul Universității Emil Ceban le-a urat bun venit tinerilor, menționând că aceștia vor deveni specialiști ai sistemului de sănătate. La ceremonie au participat și părinții veniți să-i susțină într-un moment important al vieții. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.

0: www.ultimedicinaonline.md.
1: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spre 100% natural, Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar, simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
9: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul.
12: Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Pe parcursul lunii septembrie, Parlamentul va organiza o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii. Programul cuprinde tururi ghidate, discuții cu deputații, expoziții tematice, ateliere de creație și activități interactive. O atenție deosebită va fi acordată elevilor și studenților. Aceștia vor participa la ora democrației, simulări ale procesului legislativ, jocuri și alte activități prin care vor descoperi cum funcționează instituția parlamentară. Vizitatorii vor putea lăsa și propuneri concrete pentru consolidarea democrației. În această lună vor avea loc o nouă ediție a jocului educațional Lege pentru Tine și lansarea programului național Sub cușma lui Guguță. Pe 12 septembrie, în scoarul Parlamentului, va fi organizat concertul festivalului Te cânt, Patrie și Neam. Activități de informare și discuții cu tinerii sunt programate și la Comrat, Taraclia. Inițiativa este dedicată Zilei Internaționale a Democrației, marcată pe 15 septembrie. Trusa medicală din automobil trebuie verificată periodic, astfel încât produsele din interior să fie complete în termen de valabilitate și gata de utilizare în caz de urgență. În Republica Moldova, echiparea autovehiculelor cu o trusă de prim ajutor este obligatorie. Potrivit prevederilor legale, aceasta trebuie să conțină inclusiv soluție de amoniac, 10 comprimate de validol și iod pentru uz cutanat. Specialiștii recomandă completarea trusei cu bandaje elastice, plasturi, feșe sterile, comprese, vată medicală, garou, foarfecă, pensetă și mănuși de unică folosință. În funcție de necesitățile familiei pot fi adăugate medicamente pentru durere, febră sau reacții alergice. Produsele trebuie folosite numai dacă persoana cunoaște modul corect de administrare. În situațiile grave trebuie apelat imediat serviciul 112, deoarece trusa nu poate înlocui intervenția echipajelor medicale. O nouă metodă de fraudă denumită Phantom Scam îi determină pe oameni să-și transfere singuri economiile către infractori, crezând că își protejează conturile. Schema începe de regulă cu un apel, un mesaj sau o alertă falsă privind compromiterea telefonului ori a computerului. Escrocii se prezintă drept specialiști IT și conving victima să instaleze un program de acces de la distanță. Ulterior, un complice pretinde că este angajat al băncii și solicită transferarea banilor într-un presupus cont sigur. În realitate, acesta este controlat de infractori. Unele victime sunt îndemnate să cumpere criptomonede sau lingouri de aur. Escrocii pot falsifica numerele de telefon și utiliza inteligența artificială pentru imitarea vocilor. Autoritățile recomandă întreruperea imediată a conversației și contractarea băncii prin canale oficiale. Instituțiile financiare nu cer niciodată transferarea economiilor pentru a le proteja. Odată cu revenirea elevilor și studenților la ore, traficul rutier devine mai intens, în special dimineața și la încheierea programului. Poliția le recomandă șoferilor să-și planifice traseul din timp, să pornească mai devreme și să păstreze distanța regulamentară între vehicule. În apropierea instituțiilor de învățământ, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să evite oprirea în locurile care blochează circulația sau limitează vizibilitatea. În primele zile de școală, polițiștii vor fi prezenți în zonele cu flux sporit de mașini și pietoni și vor interveni la necesitate pentru fluidizarea traficului. Părinții sunt sfătuiți să stabilească împreună cu cei mici un traseu sigur spre școală și să le reamintească regulile de circulație. Copiii trebuie să traverseze numai prin locuri amenajate, iar pietonii să se asigure că vehiculele au oprit, inclusiv atunci când semaforul indică verde. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Radio.
1: Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 na 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe al Low.md.
7: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
8: Выбирай в максимум легко.

0: 20 лет первые, 30 лет лучшие.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capacitate.

0: Hub de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivel următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Record News.
1: Grecia este pregătită să ofere în continuare asistență tehnică Republicii Moldova pentru realizarea reformelor și consolidarea capacităților instituțiilor publice. Disponibilitatea a fost exprimată în cadrul întrevederii dintre prim-ministru Vasile Tofan și ambasadorul elen la Chișinău Nicolaos Cricos, desfășurată la 1 septembrie. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor bilaterale și pe agenda de integrare europeană a Republicii Moldova. Premierul a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat parcursului european și a reconfirmat angajamentul guvernului de a continua reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Oficialii au analizat și posibilitățile de extindere a cooperării economice, precum și atragerea investițiilor grecești. Printre domeniile considerate prioritare se numără tehnologia informației, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat procedura de contractare a serviciilor medicale care vor fi oferite în anul 2027 prin sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Prestatorii interesați trebuie să depună dosarele la companie până pe 16 octombrie curent. Furnizorii care fac deja parte din sistem și au contracte valabile pentru 3 ani vor prezenta cererea și cartela tip, precum și ofertele pentru tipurile de asistență medicală pe care vor să le presteze. Dacă este necesar, aceștia vor actualiza și documentele din dosar. Instituțiile care solicită pentru prima dată includerea în sistemul asigurării obligatorii vor depune actele la sediul central al companiei din Chișinău. Compania le recomandă tuturor prestatorilor interesați să respecte termenul stabilit pentru a putea participa la procedura de contractare a serviciilor medicale pentru anul viitor. Locuitorii municipiului Bălți ar putea călători gratuit cu transportul public în fiecare zi de miercuri. Inițiativa denumită Miercurile Verzi urma să fie lansată pe 2 septembrie, însă aplicarea acesteia a fost amânată. Potrivit primarului Alexandru Petkov, proiectul își propune să încurajeze utilizarea transportului municipal și să reducă numărul automobilelor de pe străzile orașului. Edilul susține că inițiativa ar fi blocată din Consiliul Municipal de Reprezentanții mai multor formațiuni politice. Petkov afirmă că bugetul municipal permite asigurarea călătoriilor gratuite cel puțin o zi pe săptămână. Mai mult, primarul consideră că, începând de anul viitor, transportul public din Bălți ar putea deveni complet gratuit. Deocamdată nu a fost anunțată o nouă dată pentru lansarea proiectului. Peste 30 de edituri din Republica Moldova și România participă la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară până pe 6 de septembrie și cuprinde lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu scriitorii din ambele țări. Activitățile sunt organizate la MediaCorp, Biblioteca Națională și Muzeul Național al Literaturii Române. Organizatorii susțin că Bookfest contribuie la promovarea autorilor și la consolidarea legăturilor culturale dintre Moldova și România. Salonul poate fi vizitat zilnic între orele 10 și 20, iar accesul la toate evenimentele este gratuit. Ediția din acest an se desfășoară sub patronajul președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 2 septembrie. Astăzi vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, în nord însă sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor oscila între 26-28 de grade. În localitățile din centru, cerul va fi variabil sau noros cu valori de până la 29-30 de grade. La sud se anunță cel mai cald, termometrele vor indica până la plus 32 de grade. La Chișinău sunt 17 grade prognozate pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei maxima urcă la 30 de grade cu plus. Precipitații importante în capitală nu sunt prognozate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Телефоны, лэптопуri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minimum an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Record. Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar, simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalarea textilelor până la croitorie și instalare. Ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Anestia.

0: 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Azi fac micul dejun, eu tup rămâi în pat. Stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito. Asta e lumea pe care am plătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi. Cafeaua rece între ruine, da. Oh, oh.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

Preferably in a residential area.

0: in a residential area.
1: Stand by. T-minus 20 seconds and counting.

Tashiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.